0: 주통게 제네게 올라 단다가 봐요. 투스게 대시디 잠바 우슈 지우게 결론엔 되는 요네. 오용아 대유. 투스게 대 세기 세기 구스 지기어스. 주통게 요고 구레 지기 지기 규령구 제야 좀어서. 게라케나 구스 대비인베. 투스게 대시어스. 우슈 지우게 레딘 카르종킨 고진남게 키랑리야 참지양스 제고야키 강아남베 강리야 달람 우용아다 진송고바 리하니 신아 키라 레딘 카르종리야 딘진 포건 돈좀 카나리야 좀존제가 덴데슈가 다나중아 응니 디에조제 니무몽고 신수데레 키랑제가 용원외마죠 도공곤다 키랑제야기 구급디라자 잠지젠가 아주 키라 난수다 님도 레딘 카르종리야 폐제 차오가이다 송장남 니기 저와고로나 두스케데 시에브리스 주통게 게스트 구두잠바 떼스른가 가시 디시니기요 마레스 데네 주통게 갸마키라 덴데 무슨다 내 지도조 셰닝기 마레 미셴다가 고비니나 야고요 마레 리헨리아 소도단야 녜제 포조지기 유자 녜 딘징기 라게 장제 콜르비 콘조스 셴다 마니브제제 리딘 카르종기 기도리아 슈브리 내 든다 디겐베 사지데야 겐비 당주 군조게 시제 로지니지 친수나 퍼유리야 파로토비이나 나라 순댕기 메시지 저거 삼바마도 내가 디리 쟤는 가봐용 그래 기나니 파로테시 기나니리야 사지데야 네즈라는 야구요 말이 토스크데 시에브리스 리흥게 아주 아주 키랑 사지데야 미신달리야 요규제 대야디 포교에 레그지 말이 중분에 키랑리야 고고단제 리딩카송리야 치지 제베메 타오게다 송장 군인이게 아주 키랑 윤중구 지구나제 슈슈브리 키랑게 권자제제 구급상부티 쇼르촌 용구말 두스게 시에브리스 주동게 번조 라카르시에요 니랑 아마 견고 임베간리아 김잔나로리아 강에여바 삼르단제 라르비 데리랑게 급식고로제제 나마오베 레그딘데 지르주지지아디 참부치큐는 말 두스게 시에요레스 오쇼주게 zinsun gobi kiran pendu mebi yina nganzu kiran da ginje shuji pa lo na dagashi tuskada shibris trutunge kinani pa lo te chasuna guzin namliya gudin shis shurona tuskada shije ane khonsu nyamdo sambe chil shimbris trutun su lo je tadu zamba sechun kunsho di tonya yoma ris ta khanda samje gasakal tsega shimbris gub tudu zamba lihenge 주통 텐이 아주 다 채우고 말이 니에치 용적이 로그니게 아주 캐라리디 가손리야 로드메 바톤제 세중 구쇼디 티심 힘자 응아주님도 채가줘 두스그대 시에브리스 주통게 분조 다 디셈스지 말다 세중디 조중베 속스는 시리 나양 겐지샤요리 딜라가 전 뺏어버리 두스그대 시에브리스 리흥게 전 아주라 니에시 구쇼다 두스그대 시에도 전바 주통게 리흥다 오용기 shugu deje, tenpa se nyingbu gomba ne kachunga chilo tuan chimba res. Zhutung ngamdra chimba jene, ranga rogbidige, se chung kieje kawa chimba le. Duske chidu zamba, di lenle ya lihenge, ajaran jota, nga desa le du zamba. Se chung kusho kiranla pa jen dagari. Duske de shiye yo res. Zhutung ge, da chibu chabi ina, zo chungba gongbu chumi. Duske de shiye du zamba uyunge, nye chi yongyo ke rogba dini, lemda chabu shibuji yo re. 세종디 안주대사야 치심부 타치 두스게데 시에브리스 주통게 기란주 로브데 멜리야 가르스기어레 두스게데 게치드 잠발이 헝게 니엘레 워싱기메 멜리야 룽고 나고스기 예베서스 고주 두스게데 렌게브리스 주통 대외 남자 기제 제네 장도리야 미스니 리쿠스니 드르베 두스게데 게치드 잠바 오용게 다가지 두스게데 시에브리스 디고두 잠바 주통게 긍답 르답 제네 두게 게게 게게 저와 침부 제제 jindé tangyé wé yó rés, kátrung né léwár níshú zámchí gí sáliyá lé tú zámbá lí kú ké dún né ngá dé yé, dús kú té ké ké yó rés, chú tún ké gyókó gyókó dún lé chén ché, sé chú kú shó kába xá yó, dús kú té ké chú tú zámbá lí kú ké tá kú shéb gí chík tára chí chák bá tá chá né, kár xé yó rés ná, á chú tún sáng góbi kí rán léá, kú tú xí wén dá, sé chú dé yé, dús kú té xé yó rés, chú tún ké rán ké sé chú kú shó gyó mé hép ché ché ngá zí ché wé dá, 두스게 시드 잠바 리그게 소순 고려한 주구주제
1: 세종디 짜담야기 무디 탕디 년고라 다유
0: 두스게 시여리스 주통게 디톤드 잠바
1: 제네세 구조 가바유
0: 두스게 양갸게 시드 잠바 리그게 ཉེ སེ ཅོ གོ ཤོ དེ ཁ ཡན་ལ ལ ཡ བིར མེ ལུ ཅེ ཤར ཅ ཁ ཅུང གི ཆི ལོ ལ ཡ ཁེ ཅིན ཅེ དང དང ན ག ཟེ གི ལ ཡ ཉེ ཤ ཡུ ཁེ རང སི ག བེ རོ ན དུ སག དེ ཤེ ཡོ རེས ཅུ ཐུང གེ དེ ག གོ ཨལ དེ ན ཤར ཅ ན ག ཟེ གི ལ ཡ ཚེ ག ན དུ དུ ཟམ པ སེ ཅུ གོ ཤོ དེ ཚེ ག ལ ཡ ཉེ ཤ ཡོ རེས ཅུ ཐུང གེ སེ ཅུ ཚོ པམ པ ལིན དུ ཟམ པ སེ ཅུ གེ གོ དོ མ ཉི ཅེ ཤ ཅེ སེ ཅུ དེ ཚེ ཤ ཡོ ཐོང པ རེས ཁབ དུ དུ ཟམ པ ཅུ ཐུང ཁོང དུ ཆིམ པ ཤ ད ཟེ ནེ ནག ཟེ གི ནེ ཅི ལོ སུ གུ ཡུ དུ ཟམ པ ནེ ཁོང ཟོ ཉམ དོ ཡུ ཡོ གི མི སུམ པ དེ གེ ཐོ ཡ ཡོ མ རེས ཆོ ཤིལ ཏ དུ ཟམ པ ལུང གོ ན གོ ཏ རི ཆ ཆ ཅི གི ཅི གི ཤོ ད ཤོ ད ཁོ ར དང ཟིང རི ཏེ མ ཉི ཤུ སུམ ཅུ ཅི གི དུ སུ གི དེ ཤེ ཡོ རེས ཅུ ཐུང ཁོང དུ ཤ ད ཟེ ནེ ཕུ ཏུ ཡ ཟེ ཟེ ཅི གི ཁ ལེ མ ཟེ མ ཟེ ཟེ gomba chimba pyo nin duyo na jaring yo res. Likwe ge kapa gwarni bwe rugu yo res. Trutun ge deshatang yo res. Likwe di la jaya da ane rikang ka langan dimya la ya gom denkyo shison zang Trutun ge u khe khe debi yine kwe chie singgu yo ma res. Likwe ge tundu nene shoda, shoda, ngarani, kyushin ngasun ge zingri chi chedo. Tuske de yangsa shiye yo res. Trutun ge sem nalol da likwe di shabji rupji ji suju juna kala a samba yine likwe ki jesingu yoma res. Desha tangi tangi kali kali namlamba res. Likwe gyogzi ji dega chimba yina kwe gyogzi ji bwantugu yo res. Desi ja ja didu zamba niya kwe kali kali ntugu yo res. Madiba sha zang likwe ke lan je tugu li sute ja dega yo res. Ganda tardu de ni Likwe di shiga chimba ching nalol pyo chimba dhugu ga thonne, da sem nalol ya, ane sosu chiglab gyabze, dehngye ko sem dhuro jana, nye tharba dhengme, duske de shiga yo res. Dhutunga sharka shiga nalol ya, likwe di dhudu zamba, somchi nalol ga shio nil ya, chancha mangu dhiksha yo pa thonba res. Dhutunga sem nalol, da sacha di pyonchang chimba chi, yinsa risha samze, di lan je kya chimba gyamne, shiga nal shio nye ayu. Tuske de kia gyedu zamba, yodrom ke keblo ne, mechi donyong badi, zhutung ke thongbaris. Medi sura sebi yina, gerib ngome gebu bugyu dang, gerib rimdu kimshi njorba chuk. Kaden chago mayi, kimuang sung, tamban doguk jibe, cenyan top, lamshuk njubar ngangjam tongpo che. Shita nginden mongchang jun deyi, donda chokbe namju jen tila, longkor chungwa taijin shesuta. Da qilu ne duyun gyogu midi lungur chunga chayjing riz. Chayjing ge kiran su yina. Duskide gyesh chidu zamba zhudung ge midi jigi jinyam chenpo yoba la mibib dachakpo ju yoba thoni gyogun gyogu guzu cheche. Nga yun chen zung ge zun song guba zhudung yi. Nyen zu chung che sachi di guwa che liya genbi dang chu. Dang gong zo nyong be se chung da nyamdo. Chukur chun me ya tem da gan zhudu zamba lungur nakbo se chung se che. Kwa kirang shige na lo liya byo chin su. Nye kwa simje, si shun liya. Zinbi shu zi yu. Je zang kirang rogram jina ro na. Duske de shev riz. Chay chin ge kirang maran zi re duk. Shu ten cha nanda. Duske de shi du zamba zhu tong ge. Byon chin kirang chen liya kar shu gu yina. Duske de ge shi du zamba midi ge nye ming liya chay chin si yu. Lungo chung sin yi di. Duske de shev riz. Zhu tong ge. Tsenye nga sanne kunyong yu. Tuske de shegi shegi lamsang kuycha chen. Dari sachi de jegri samsang ma chung. Tuske de shebris. Chay ching maranzi kirang tsenye nga sanne kunyong yu. Somjing buli ya kamyo nanga pitu. Tuske de shegi yoris. Zhutung chay ching shugo chinje na lol zushinbris. Zhutung kar shegi yoris na minye lungo nagoko. Sharkya kirang shiga ya. Kabyu chiga, dronu we gyumtsen karare. Tuskide kye chidu zamba, chay chinge, ngari gyundene, yungam kornyeki, pogo soda, chokpa chigyali ya, gabishidayu. Ngan tsumibu, chencho samba ya, sigi kalukyur. Masi wang surwe, sugo ya, gyado tangbu, ngan tsum nali ya, gongme kaden chakoyma na yori. Chingge nyeche, kende chingbi yine, nye nali ya, besha yubi yine, mi shendage, ngokshir chinu yomari. Ngāyā chokpa lūtūp chīkyū, dīyīmī na kīrāṅga chokwe rī. Khuṅ tērī kēsī, lēngshān sūlīn līyā, gūnzīn nāngche shū yōr. Sēn līyā, dūdō chārpa, sūngu mīng sīk yōr. Nīchā khuṅ gā,